nungsi ba haiba sinaba nungsi rabadi pumnamak phajai pumnamak nungsi uru uru khudingmak nungsi bagi nungsi ba ngaktani hainari bani adumak pu kanagumba mada nungsi phongpokpadi ngamdaba kanagumba na nungsi hainadi phongdokhraba pakhumdi phangdriba luna nungsi ba kayadasu atumak yaudaba nati kanagumba na khaurang na ngaijariba michigi pakhum karamna saithariye soibam kijendru singh ki naitong khonjelda nabachandra simna sharing ba matamisei simu khutul tamjari